en sprøkk inn holk, og i et kratt ved vangen, som grenser opp til tangen, der er far i graset.

0: Der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette er en Amund Moru. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

Antoine og André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg vil stoppe der en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste de hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres? Det der livet er forgjeves, så vi driver og kultiverer de sider som

går du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som stenger deg, og stemmene som henger etter deg. Alt er helt fint.

0: navn er Rohit Hala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.
2: Hvor skal du gå?

som ikke treff mitt kinn. Himmelen er rød, likevel er det kaldt. Jeg kjenner duft av brød.

0: Jeg heter Hedvig Mollestad, og du? Du hører på ordentlig radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Vi var jo til Amerika med Sensgård og Midtliens orkester tidlig I programmet her. Nå skal vi ta en Amerika-tur til, hvor melodien heter rett og slett Amerika-turen. Og vi skal til en komponist som vi allerede også har stiftet bekjennskap med I programmet, nemlig Sven Nyhus. Men det ikke Sven Nyhus som skal spille. Det mester Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som I fjor kom ut med en trippel-CD med sine egne komposisjoner. En fantastisk produksjon, 3 CD-plater spilt inn, og hvis dere ikke har anskaffet den trippel-CD-en enda, og dere har CD-spiller, så synes jeg dere skal ta kontakt med Åge Sogn og bestille et eksemplar. Men det ikke fra den platen jeg har valgt dette, det fra en tidligere innspilling med Åge Sogn, der vi altså hører Åge spille med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Og Sogns Orkester hadde vi med tidligere i programmet her, da han fremførte Amerikaturen av Sven Nyhus. Nå skal Åge få slippe til med en melodi som heter Stor gutt. Og med manuset jeg har foran meg her, så har jeg bare satt et stort spørsmålstegn, for jeg klarer ikke å finne ut hvem som har laget denne melodien. Det kan være at det er Åge Sogn selv, for Åge har jo skrevet så mange melodier. Vi lar spørsmålet bli hengende. Hvem laget denne melodien som heter Stor gutt?

Rømte på ullsokkelesten, rømte hjem med 24 usedde lag bak vesten i kransekakelotteri. Lefse, lumpe, stumpe, dumpe, snippe, snuppe, honningkake, duppa i sukker og lake, skrylla mi er feit og god, ei krummelkake må

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

De vasker ek min strake kropp. Skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang. Og jeg som ikke tog

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lærer.

0: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.
1: Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det er særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det er ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det er sånn. Så

0: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt?